Ebra pacho timi uti. Osi nipa be na ada ho. Na obi di ni sebe wo ni a omo oni nu huban. Na se obi ba kura wa ntimi nyawe kura na obeka wane oni na gusu do se sa na urade so ahye ne bo. Se ye ne ni wa kosua. Ntinu imagine. Obi di ni sebe wo ni na uye nyame be fani di sa. Pacho na mi di uvrem. Enko.